0: La Xunta de Galicia ha aprobado esta semana su plan estratégico de salud mental, que estará vigente hasta el año 2030, un plan con el que pretende invertir 177 millones de euros, incorporar al sistema 357 nuevos profesionales, mejorar la coordinación y la atención a los más vulnerables a través de un modelo más humano e innovador. Esto es lo que nos ha dicho la Xunta de Galicia, una estrategia que mantiene el programa de prevención del suicidio y promueve también la creación de unidades de apoyo a mayores. Plan de salud mental aprobado esta semana por el Gobierno autonómico a través del Consejo de la Xunta. José Verdulla, secretario del Colegio Oficial de Psicología de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días.
0: ¿A vosotros qué les parece desde el Colegio Oficial de Psicología de Galicia? ¿Cómo se soa este plan de salud mental presentado por el Gobierno autonómico?
1: Tendo en conta que todavía non sabemos dos números exactos a nivel económico, ni de previstas contratacións previstas e demais, non podemos máis que facer unha valoración inicial. Sí que temos que decir, isto é certo, que parece que neste plan galego de saúde mental hai unha aposta real, en este caso, pola psicoloxía clínica e pola atención dos pacientes con doenzas de saúde mental para que poidan ser atendidos cada vez mellor e poidan acceder aos tratamentos que necesitan. Entón, inicialmente, a valoración é boa.
0: Digamos que a partir de ese momento falta concreción, non? Destas ideas mestras expresadas ata o momento polo Goberno autonómico.
1: Dende logo, as liñas que les presentan, como pode ser a atención en maior medida ao trastorno mental grave, os colectivos de especial vulnerabilidade, como son os nenos, os adolescentes, as persoas maiores, recalar un poquinho máis nese tema demasiado abandonado na nosa comunidade, que é o dos suicidios, que precisamente vamos a celebrar agora mañá o Día Mundial de Prevención de Suicidio, son temas fundamentales que había que coller xa dunha vez polas riendas. E parece que hai unha vontade desto. Como se vai a concretar? Pois iremos vendo ao longo dos próximos 5 anos, obviamente.
0: Claro. A incorporación de profesionais da saúde mental é clave, non? Para que todo isto se poida levar adiante.
1: Dende logo, en Galicia, por desgracia, levábamos décadas de retraso en canto ao desenvolvemento da rede de saúde mental, especialmente no que a psicoloxía se refire. Xa as necesidades que había señaladas pola Xunta, polo propio Sergas, no ano 87, falaban de 175, 180 psicólogos clínicos como necesidade para atender a poboación naquel momento. Por primeira vez, recentemente, acadamos esa cifra, con 40 anos de retraso. Máis vale tarde que nunca, pero non debemos confiarnos e debemos estar pendientes desto. Unha cousa que sí que valoramos moi positivamente de o colexio, deste plan, xa iniciada no anterior de forma tímida, é o desenvolvemento da rede de psicoloxía clínica en atención primaria. É certo que agora mesmo dispoñemos de 28 profesionais en toda Galicia e que hai un compromiso do presidente da Xunta e do conselleiro en seguir desenvolvendo para chegar aos 50 recollidos no Plan Galego de Saúde Mental. Esta medida de acercar a psicoloxía á poboación e de que poida haber un acceso prácticamente directo e inmediato para resolver as necesidades básicas nos parece do mellor que ten este plan.
0: Claro, porque máis alá das cuestións, falábamos antes, non, de colectivos vulnerables ou de situacións xa de certa gravidade, en paralelo tamén están as persoas que requiren pois un tipo de atención máis ou menos rápida por unha situación que se cadra non reviste tanta gravidade, pero que se non se actúa a tempo, se cadra se pode derivar nunha situación máis grave.
1: Dende logo, a veces nos pode parecer que as listas de espera non teñen efecto, pero en saúde mental, calquera lista de espera, o que tende a facer cunha parte da poboación que está nesa situación é que contribuir a que se agrava a patoloxía. Entón, cuestións que tardan un ano en ser valoradas e empezar a ser tratadas, seguramente recollidas no primeiro momento, cunha intervención relativamente breve no tempo, e incluso grupal, desenvolta nun lugar comunitario, pode favorecer unha recuperación rápida, unha evitación grave de malestar, é unha volta á vida normalizada. Entón, pensamos que todo eso que se faga en ese lugar non vai a chegar a outros dispositivos máis especializados, de maior complexidade, e vai a permitir tamén que estes outros dispositivos poidan traballar mellor coas persoas que si os precisen.
0: Era unha IVA importante, polo tanto, que tiña, ou que está a ter, se cadrán algúns centros de saúde aínda, atención primaria do noso sistema sanitario.
1: Perdón?
0: Digo, era unha IVA importante ainda no sistema sanitario, na atención primaria, que non existise estes mecanismos dos que estamos a falar.
1: Sí, sí, en Galicia prescindíamos absolutamente de eso. Se ha empezado en otras comunidades en los últimos años. Es cierto que en el último año aquí, la Consellería puso un poco las pilas, podríamos decir, deu un pulo importante a esto, pasando de 7 profesionales a 28. Todavía non vai a ser suficiente, obviamente, non podemos chegar a toda a poboación con isto, pero si entendemos que hai unha vontade clara de progresar cara a unha atención a toda a poboación en igualdade de condicións, favorecendo esa accesibilidade que vai a maximizar a eficacia aos tratamentos psicolóxicos.
0: Pensan vostedes que este plan corrixe algúns dos, pues, das cuestións que se lle tiñen reprochado ao anterior plan de saúde mental de Galicia?
1: Mellora cousas. Unir un poquinho máis alá é continuar liñas previas e empezar outras. Continúa, por exemplo, esta atención primaria, que empezaba tímidamente, como dicía, continúa o tema da prevención do suicidio, que sí é algo fundamental, non só a nivel de tratamento, senón a nivel máis comunitario. Aí está o programa YAN, que están tamén estendendo a todo, pretenden estender a todos os institutos de Galicia. En ese sentido fan unha entrada tamén importantísima. Debemos pensar que a saúde mental non é unha cuestión exclusivamente do ámbito sanitario. A prevención, que é o aspecto máis olvidado de sempre, todavía quizáis non moi desenvolto neste plan, haberá que pensar noutros momentos, é salir dos centros sanitarios e irnos aos centros nos que a xente que está ben empeza a estar mal, o que hai ese risco de que os primeiros indicios den lugar a unha dificultade de saúde mental. Neste sentido, un sitio principal no que entrar son os centros escolares. Ali onde están os nosos cativos, os nosos adolescentes, e onde podemos educar en prevención e atallar rapidamente as dificultades que poden ir aparecendo, obviamente en coordinación cos axentes educativos, que son fundamentales en este sentido.
0: Ese cadro gran cambio, e con isto rematamos o gran cambio dos últimos anos, está no feito de que o tema da saúde mental xa está no centro das cuestións que semellan prioritarias, quero dicir que se cadra hai 10, 15 anos, os temas de saúde mental quedaban como abeirados, non? Do debate público, por lo tanto das prioridades políticas.
1: A saúde mental no ámbito público era un tabú absoluto, non se podía falar desto. As persoas que tiñan unha dificultade parecía que o tiñan que esconder porque era unha cuestión dunha vergoña. Por lo tanto, non estaba no ámbito social. O bo que tivemos nos últimos anos, na última década fundamentalmente, é que a xente se atreve a falar do que lle pasa tamén a nivel emocional. En este sentido, os nosos adolescentes danos moitas veces unha lección á hora de pedir axuda e de contar as dificultades que lles pasan. E nós non podemos, como profesionales, deixar de darlle resposta. E, obviamente, o sistema político ten que ir na mesma liña.
0: Xosé Verdulla, secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos pola atención ao tema. Bo día.
0: Un saludo. Bueno, pues esta es la valoración que hace el Colegio Oficial de Psicología de Galicia en relación con este plan gallego de salud mental anunciado por la Xunta de Galicia, aprobado por el Gobierno Autonómico esta semana, al inicio de esta semana en el Consejo de la Xunta, con esta previsión de inversión, de incorporación de nuevos profesionales, un plan que estará vigente hasta el año 2030, y con el tiempo pues tendremos la oportunidad de ir comprobando cómo se va desarrollando y aplicando este plan de salud mental, que afecta efectivamente una cuestión de la que no nos ocupábamos hace algunos años y que finalmente ya está en el centro de las prioridades políticas. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordés.

0: apoios. E claro, entonces esto o que indica é que esta aínda vai a perdurar pois sí, moitísimo máis, non?
1: Sí.
0: Entón precisamente este é o motivo polo que agora pues, volvemos a facer outro chamamento, non? E facer outra reivindicación a Naturgy, ao Estado, tamén a patrimonio da Xunta para que tamén force, pois dentro tamén das súas competencias, nos sabemos que a día de hoxe non se autorizaría para nada, non? Que esa torre, pois ese monstro, pois estuvese tan preto dun espacio, pois como do que estamos a falar, non?
1: Claro, porque o feito de que sexa BIC, ben de interese cultural, sí, non obrigaría algún tipo de protección tamén deste tipo no exterior do propio edificio.
0: Claro. Claro, claro, claro, que de feito, por eso digo, que a día de hoxe sería totalmente inautorizable. Si era cuestión que, claro, que estamos falando dunha instalación que leva aí xa, pues, como digo, moitísimos, moitísimos anos. Hombre, nós que estamos facendo agora mesmo, pois unha actuación rematando xa unha actuación de acceso, de mellora do acceso no camiño municipal, pois no entronque que facemos, chegando xa precisamente aí, pois temos que ter unhas condicións moi específicas, de acordo co entorno no que estamos. Se facemos calquera obra ali, temos que ter unha cata dun control arqueolóxico. É dicir, nos como concello e calquera outro veciño ou veciña que teña que facer obras na súa vivenda e que estea na zona de afección do concello, ten que solicitar o permiso correspondente. E en cambio ahora nos atopamos con que se pode facer un cambio de apoio sin máis, sin facer unha solicitude siquiera. É dicir, é algo incomprensible a estas alturas, non? Que poidamos estar vendo como isto pues, dá a impresión de que vai a perdurar aínda moito máis, solo porque, bueno, porque estamos falando dunha cuestión que obviamente é dun interese supramunicipal, e obviamente ten que estar a liña, pois ten que estar, pero bueno, o que ten que estar o mellor pode moverse, non? Ese, eu digo pois irónicamente, se pode facer un cambio de un cambio ou un soterramento de liñas, e nos aí xa, pues, hombre, será unha cuestión que técnicamente teñan que decidir cal sería a mellor das opcións, ¿no?
1: Pois Alejandra Pérez, alcaldesa de Bergondo, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Pois moitísimas gracias a vos.
1: Graciñas, un saúdo. Concentración esta tarde a partir das 7 diante do Mosteiro de San Salvador para exixir a retirada desta liña de alta tensión de Naturgy, esta torre de alta tensión, o soterramento da liña, que sería unha das posibilidades para evitar o impacto que ten no entorno deste mosteiro que ven de interese cultural.
2: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. ¿Quieres conseguir una plaza de funcionario? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Clases presenciais e virtuais, un equipo con experiencia real en oposición, se incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Miles de opositores conseguiron a súa plaza con Nos Oposicións. O seguinte pode ser ti. Matricúlate agora e terás matrícula reducida. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia.
3: Son Emar Coruña, el ciclo musical para todos los públicos. 19 de septiembre, llega el Tardeo Pica Pop al puerto de A Coruña. Baila con los temazos de los 92.000 toda la tarde y mucho más. No te lo pierdas. Tardeo Pica Pop. Información y entradas en sonemar.gal.
4: Hoy por hoy A Coruña, Marcos San Luis.
1: 10 minutos para la 1 de la tarde. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
5: Todo bien, de vuelta de verano ya. Volvió el sol, ¿no? Y otra vez.
1: Sí. ¿Y mañana pleno?
5: Mañana pleno. Pleno mañana municipal, pleno. Es que ya volvemos a...
1: Sí. Hoy vuelta al cole.
5: Vuelta al pleno. No al concello, que llevamos todos muchos días, pero sí vuelta al pleno.
1: ¿Qué asuntos va a llevar el Partido Popular esa sesión
5: bueno,
1: plena?
5: Como bien sabes, nosotros podemos llevar al pleno pues 3 preguntas orales y 3 mociones, ¿no? En la parte de intervención. Entonces, llevamos 3 mociones, una sobre movilidad,